fatalo fatu, tai tayo e kale sia ese ese. Nisio tiute mato finga, ese ese foi ia ingoa o fai ngoe nai, nisio matanga luenga I tono e kale sia. Ai avele ne tu la fiafi, ave ele suafa manu malo Yesu Kiriso. O le na awina mai ele atua ele neila lolangi. Ele ngata ina Yesu itu langa ya te itatou, fata wina itatou. Ona e ao ngā oe maa uiluma o le atua. O le mea fole nai a le iona tuli matai a I tātou e le atua iona fofonga. E le mawhai o ne atu lafo ina I tātou. E ngalo lawa le tinao na whaasusula na tama isi teim. A e le mawhai na ngalo oe maa uiluma o le atua. O le mea le e tāu ailo tātou tautau atu lo na suafa e ala le le tatalo I le aso ma le tai au ma le taimi. Ai le mawhai ona whaangalo ina I tātou I le atua o lo tui e le whaitutua ma tuitui atu. Ai se na te tatala mai I alo na loto, ai se ia fio atu. Ia fio I to tonu o lo malu malu. O le mea tonu le nā iai le vaenga, e te alu e vaai le fōa mai, e iai le mea o lo oava noa I le isi tū. E o le mea lilo le nā. O le mea nā iai le loto wai le whaapea te alu atu whailo scan whaapea mai ia, I le fōa mai. Ia o leo te vai atu o lea e palapala le loto e tau ona gilingi loto. Ai o lea lofa ma lea ngā leo lea tua. O lea tua o lea nganga lava ia. O lea tua e nofo ele mea lilo. O lea tua e fia nofo ele mea mamā ma le matango fie. Ai sea, ona e lea fia faalia lia lea tua. O le mea lea tā wailo tātou faatua tua moni lea tua. Na iyo tātou iloa, na whaia I tātou ele atua I lona whātusa. Ina iya whapena ono tātou muli muli, I ala I tātou o na whaola ina I tātou. Ma avea I tātou o whāna o moni ele atua. Nei tūla fiafi o la tātou wifo ma tālo. Le atua ma mana, le atua silisili ese o le atua mai le babau eo o le whababau, le atua ele aiso na ngatanga. Haftaita maa li neitu laa fiafi. Talalo ia fuolpo kalame o le koko saa mo yu show le nea fiafi. Talo yau fat manu yanga ilunga le nei le iti o ma le nea la leolo mato uli e. Fao nga ina e faa ape nao na faa iloa ai lo mato nga ngana. Faa iloa ai mea lofa ma mea siri sili wa e faa yeto tonu se mato watunu. Ele ngata I taleni. O pisi nisi. Te leo fuafuanga lea li, ye soo se vaenga lea amataina meo le nele itio. E aona faa iloa atua I laulangi lo mato tamaa, lo mata ngofie. Soo se vaenga yo atu ya ili neya la leo tamaa. Ya nga lue ifo le mano lo nganga pa ia. Soo se taimi e faa bena aona faa manatu wa ila wafionga. Ya halu male mana, ya ulu ito tonga. Fapena ona pa u e peyo le fatu se ele ele lele. Ia toe fafo isia ma ia ila tau ilalo lo sa tauro. Ia o la tau la ngona le salamo, la tau la ngona o oe lava le atua angalofa. Sa e la vea ina mai, se o mato watu nuu. Itaimi o sa wanga ma fainga ta. Faftaita maa ua mato uola ma tuptupu ae. Aisa mato uleva ai I pua ngana o itutono seo mato watanu. Aipa ngā lea lea tuai. O mato va aia I ata. O mato la ngona mawhaitau au ti ngā I lungo le sātauro. Ina ia whapena o na ola lau whanau le li. Whaftai le neawa noa mato ngō fieta mā ua ea fio mai ai le nila rangi. E ala mai le tina ia maria lo mato watua. Wa mawelo mato wa wanoa mato te tā pena tuai. Pio na feta laila o fionga pa ia lo mato wali ie. Awa lavan I atu atu vale o mato loto. Ayo mato fatu o tuai lo ta maa mato fatu o tuai ia te oe. Wa tā pena le nofuanga mo I mato. Pamunela upu le nea fiafi. Pamunuia le li ie. So se missionary. Ta maa tina se o I fana witi. Nā whapena o no mātou mafuta le nea fiafi. Whao ngā ina lo atali o se mea whainga luenga. Tau lava ina ia whapena o na wha leo la upu. Ai feta laila o fi.

0: Taltonu le fiafile nei o loo iei nisi o sai sai tia lo o lātou loto I mawhatiang o tino lo mātou tama. Talon, ta talona, ta talano noa tanga lele e. Aile ngata fo I lea lele e tu ese le loto fefe le loto pala ai. E tau tau lo mamalu malopa ia. Talo lele e famnuia so skeri siano le nea fiafi. Fatu mawina o mātou loto toa fale nganga. Wone o vea I mātou o le tangata e peyo le vao fefe. Pa I mai elti a polo no mātou maali lili I pepe. Pe I mātou I peyo ni tangata o le eise o mātou fātua tua maso mātou fā moe moe. Ai fā manuia o ila upu le nefiaf. Fā manuia le maupo kalame, fā manuia le tapo inga. So mātou watu nuk pele sāmo. Wono Yesu ala tuaili ne talo. Amen. Yep. Samoa. O tele sau lungo le porkalame ya wa o oe ili afiafil ne. Ai wa o sau lungo le porkalame. Wa wala au wina ua le nei porkalame ma le nei tim. O na o va venga sa faye ili atua I atea. Mai lawe lo tuptupua e tutono lo a inga tutono lo nuu. Sa mai miti atea u. Ai sa ou. Faa moe moe pea I leli. Ina ia faa mautu wina. Le misiona wa umai atea u. E ulava na iaitai mina failo loto sa iaini faa le tonu. Ai sa auto e fo ilava ili sa taulu. Ina ia vea uose mefa ingaluenga. I already know my calling. I want to be a messenger. O te mana o ia vea uo se tangata e tala ina le upo leli. Te lo taimi e lo ngala lo ai leo langa. I humble pia lo loto. E le ini te le fa bebes. Ai fa moe moe le nganga o leli. Tali lo imata. Tali le loto maulalo. O afeso o ingo leo langa. Ia tātou wō I lalo le sātauro. Le mea na tafe I fwa ili toto. Le mea na fape na ona eli matutu ia ili sātauro. Ona oe mau le tangata angasala. Ni afiafi, ni Yohane olona mta upo sifuru malifa. Ole a tātou fai tau mai ai. Se ia fape na ona faangata mai. Ile fai upo e vat. Yohane olona mta upo sifu ma lefa. Fai upo mbo mbo e fai ngata ma ili fai upo e vat. Awa le ato atu vale oto loto. Aya oto fatu tua ile tua. Ya fatu tua mai fo I ya tia. Ya tele meno fai oto le maoto lo tama. Ana le aipo wa ofai atu ya te oto. O te alwe sa uni se mea ino nofo ai oto. Ai afai foi o te alwe sa uni se mea ino nofo ai oto. O te toi sau. O te talia foi oto fa atasima. Ina ia iai oto le mea o te iaia. O oto wilo le mea o te alu iai. Wa auto wilo fo I le ala. Wa fai mai toma I a te ia. Le ali ie. Mātou te leiloa le mea te maliu atu I ai. Mātou te mawhai a whape e whea o nai loa le ala. Wa feta lei atu Yesu I a te ia. Wa au nei o le ala. Ma le upumoni ma le ola. E le alua tu lava se tasi le tama. Pe a leo I mai a tea. Ana I loa o tau au. Po ua o I loa. Fo I o tau e lo tama. E amata ni fo I ona I loa o ia I o tau. Tau te va ai fo I a te io. Wafai mai Filippo ya te ia, le li ye. Ye e fai loa mai ile tamā ya te I mātou. O nā ngata I lea o mātou manao. Amen. Fai mai se manatu po se upu fa autu I lea fiafile nei. O Yesu o le ala. O Yesu o le upu muni. O Yesu o le ala I le ola e fa. I want to share with you, there are three topics for tonight. I am the way, the truth, and the life. Fai mai fa malosi le upo le tua le fia file ni sa moa o te toi fa ma natu atu I ate oi. O tātou vava ai lunga o penga ta fa ilangi o lo fa pena ona fa ai loa mai ai le mata utia o le tua. Do you know that? O ei loa le mata utia o le tua. Po o le a le bala bala o le bao. A o o ana vevela ma mō mai le afi e le aise si mwhai o ne e tau fia. Po o le a le matu utu o le ele ele a fina ngalo a le sami e o o ilungo le maunga e le aise tasi e mwhai o ne e tau fia. Po o le a le malolosio fale o la au o le mau alulungo o maunga e le aise si mwhai o ne e tau fia le matangi. Aisha, e matau tia le tua. Sa moa e utoi fai loa ya te oi le fiafilne. Wai ea lo wala I le langi. Amene. Fai mai le tusi sa tatou fai tawina. Awa le atua tu vale o tu lutu. A ia utou fa atua tua I le atua. Fa atua tua fo I a Yesu ke wiso. O ai lea tua o ai Yesu kewiso. E iai kewisi ano e fetu na I o lātou manatu. E iai tangata o istal tonu ngā fai mai ese lea tua, ese Yesu kewiso, ese lea ngangpa ia. Ai au te fai loa ia te oe lea fiafile ne. E le taha ua le ingua o lau e kāle sia. Amen. E le tā ua lau tō whinga mau alunga I tō tōnu le e kā le sia po le malo po le nu. Aisea, ona e ngata I lalo nei. Ai au ino tō e wha manatu ia te oe le kewisiano, wha maoni ma le kewisiano wha tu o tua le tua. Jesus is the way, the truth, and the life. O se e ka le sia le ala I le langi. O lo a inga ea le ala I le langi. O lo nu ea le ala I le langi. Po o lo tofi. O lo wala na I le langi. O ai le ala I le whaaltanga. O ai le ala le ola I whaavavau. A o mai ti ngā ma whaingatā, o mai le oti a te tātou, o tātou whaano noa, o tātou blaminga le tua. E iai e se tua. A se au oti ai le tama lea, a se au oti ai le tina lea, a se au oti ai le tua fine lea, a se au oti ai le whaife au, a se au oti ai le pule nu. O le fina ngalo le tua. Ua o lava I le taimi. Ua faa mana vai na ayo ngaluenga. Ele mana ole atua tata ute feoti. Ae ua alo na oti tangata ole fata mala ma le tau singa ma le leo leo ina o ia lava. A wale soifua ma lolo ina. A o mai matangi o mai a faa. O mai lo longa o mafue. Efe mei upfa ama fana fana Yesu yona so. Ahua le atu atu vale o to loto. A yau tau fatu tua ile tua yau tau fatu tua mai fo I a tia. E tele meno no fuai au tau le maota o lo tamā. Pe ana le ai manua o fai atu ia te au tau. O te alu e sā uni se meno no fuai au tau. Ai a fai au te alu o te toi sau. O te talia fuai au tau fātasima. Ina ia iai au tau. Ile mea o te iai au. Samoa, tupulanga talo vau tama mateine. So se kerishiano. Ele ai ele o lau e kāle shia lo wala ele langi. O Yesu o le ala. O Yesu fo yo le upumoni. Nono winga yao ya te itatou. O no tatou fa maoni. Yao ya te itatou. O no tatou fa taua. Me mai, o Yesu le ta yala imo moli atu ai. Tangata ili atua. Amen. Tele wala yo ya fape nao na fea tangata. Wala e fano ai. E yei upu masani. E tele ya wo. Ai aile wo e pito silio na lofa ya te oe. Ai ale wo le atamiti. O Yesu le wā le lalolangi le wā tangata umo le wā kan tangata kerishiano. O Yesu na te au maya i tātou. E au maya le tū lafono i tātou ile ya Yesu. A o mailo ya Yesu. O Yesu e mumo lia o e maa uilu mo le atu. E wa umo ni ngaluenga missionare ya Yesu. Wa nofo ye au tafolo na tama mafautua. O ala ni o tātou le anga mani o tātou fale tonu. Ale wa umo na fa manatu le uto e fa manatu atu le fia filne. Salamo ia. Ai awa le atu atu vale o tau loto ua ta pena Yesu. Walona ta maa le ala ele ola e fa va. Mai wa uto wilo ale meo te alu iai. Wa uto wilo afo ile ala. Wa fai mai toma ia te ia lele ie. Ma tau te le iloa le mea te maliu atu iai. Ma tau te mawhaia wha pēwhia o na iloa le hala. How do you know the right way? Whawhiwhia o no tātou iloa le hala. O le hala le ola e whaavavau e whaiti. I say, Wafo i alu atu tangata la po ama tangata pa e e omi omia. Ai loa tangata e naunau le ola e o le masao le ola e whaavavau. E fight the good fight. A peo na naunau o le fafine e fia malo o lo. Po le ale tumu o tangata. A le loto le fine e fia malo o lo. E iai le taimi e tupu aile mea lea samo. E iai le taimi e fape nao no tatu fe tomu ai. Fe tuleni ai. A wase avanua o le ala le ola e fa vau e vaiti. A le ala le afi e whaabau e lau tele, aisea. A fo inga o ngā pāl whana e alu lo le atoa. E fulī lau alu. Ai o le ala le langi leo wha manatu mai le afiafili ni. Ua feta lai atu Yesu ya te ila atoa. O Yesu o le ala. O Yesu fo yo le upumoni. Tau ono tātou tau tala ili upumoni ma le wha maoni. Tau ono tātou whaia wha i unga ili wha maoni. Fa'ama sinonga yo tātou whaia ma le wha maoni. E leo le mōlunga le tofi tātou te sāo e le ola e whaabau. E leo le sāo lau wha'i unga lau fa'ama sinonga e te sāo e le ola e whaabau. Aia. O Yesu. O le ala. O Yesu o le upumoni. Ma yo a unei o le ala. O le upumoni. Ma le ola. E ale ola le nsau Yesu e tau tau o ia ili sa chaulo. Na e faa ola ina e tangata uma malalo langi. Samoa, awa ne i o oni na o taimi o mai ai pupua ngā mwhaingata. E te tapai. O Yesu, o ia o le ala. O le ola, ma le upumoni. Amunuia le tua nefia Tato fa malolosi sa amoa. Pe ona mafa manatu atu leo El Nino. O nisio vaenga fusuya inga o le tau. Alfasili la fiafilini. Po e tapena. Po e tapena ea. Le mafayuno tatu tapena ifufuanga alfa unga tau sanga ai te le tapena pena atu tayau. Amen. Le mafayuna e tapena pena mai look forward e mail tau sanga fou ai te leo tapena pena atu tayau. Ao ngā na nafi, e maua ile so. Ao ngā fō ile so, fō tua iai mua a tayau. Samoa, awai te whātali le last minute. Try to close to our God. Jesus is the way, the truth, and the life. May God bless you all, Samoa. Aman wile tuela na upuli ni efiafi. Ya tata ufa amalolosi. Wa lata lata mai le taimi oleli. Manuia fufuanga le nepo. Manuia fuelu tatu watu nupele samo. Ono Yesu. Amen. Paftaita mai la upu le nefia. Mai alungalue ngaloa tali itu inatu ngalue na manga. Ngalue na mana loa ngangpa ia. Jefa pena ono momoli atu la upu. Yo lato fina ngalo mo matu lotu. O e lava o le atua. O lo wali Yesu keriso. O iyo le ala upu moni ma leola. Matu te saufa ngā atua i leola e fababau. O e ta pena. O i matu. Tangata fa maoni. Tangata onu sai. Tangata fa tutu o moni. Ma tangata amiotonu. Mangalo nyo matu sefa, mangalo se upuwa le tusa. Malau fafonga le nefya. Ono Yesu. Amen.
1: Big increase in COVID cases.
2: Subclusters have now been identified. The largest is the Samoan Assembly of God Church cluster, which has grown to 105, and it sparked some racist remarks.
3: COVID-19 variant has been detected.
4: Delta outbreak.
5: The Delta variant.

tapu ke a fio e o tua mafna fia kone a fio I ho tau rotorotonga. Patapu e ni ke hau eki, pia o te whakatapu e pongpongiri ke he tonga ko toa pe. O mō mea mai ke he tau proklama ko ia pia mo le te o tonga o Aotearoa Tanima Hivatolu e ni ke pongpongiri. Ko au ko whenman kia, ko whakafunga te kaunga aue ke he proklama ko ia o e pongpongiri, yono tali tali ki mautolu ki he ahoni.

tolu ai kau tolu greka mo kore mai anga hiva o sapate i he pongpongin. Tau toki mawai ki hoko koia ai hong fulmawa i he ahone. Fia fia mapea re to tonga wa te ora ke filongat mokmo tolu i he weekend kotoa pe aho tona ki pe mai aho sapate taimu ono ki hong fulmawa kone ka venga ngā ue foki koe lalanga ai mo ika kato i a kalaisi. Wa malo at ke mo tolu kotoa pe ku mo whakafia at ki mao tolu ke mo ngahila to fare i he pongpong fokoni wakai pe ku kei whakapo uri pe a loto manukau i he pongpongini mokomoko pe ai ai pongpong koini. Ka koutui ku alupe taimi ku tau ongo i pe ku hangi ku wawe pe hoko mai e mafana ke te tau tolu ka tau ke inas kotoa pe he mafana he ofalahi au tua ok fai ke tau mo ui pe tau whelongaki mo ui ai pe mo e le teo tonga o Aotearoa i Aonikoia. Tu pe re teo tonga o Aotearoa ke le re at pe holoto fare ngahi whatongia koi ai ahoni teo e breakfast i a pongpong fo au koi ni teo teo atu ki he ngahi maunga ke resi o ku tulituli ki ai he ngahi haua lotu o e aho koi ni ka ma ngahi whatongia ke ke whakahoko talamonu atu ke tiki mōtolu hoko mo ngahi aho i he ahoni pe ki a ngahi whau family fo au pe he foki ki a ngahi kātoanga o teo ke whakahoko i he aho koi ni o fa pe ke kres ia mo kalais ia a ngahi whatongia ko toa pe o e aho ni ke ke hen pere to tonga o Aotearoa ke whi amo ki mōtolu tau tok mawai ki hoko koia ai hongo fulu mawa. Tau hoko atu ki he tau polo kalama koia o e hiva, whawhita i kia siho wa i he pongpong sāpate.

Pela pa fokia e tau proklama koia o e hiva fokitai o e pongpong saapate. Taunga bena hoko anga he mau koia o e pongpongini ke tokoni pe mag tau tolu he kamatanga koia o e saapate koini pe mai proklama. Ai le tautonga o Aotearoa, whai e tau fokitai mo e tau tukoloria o e pongpongini. Pa maalo atinu no

Mae gael Braham Isaac Mose Gope. Mae gwneud dan wwta ffaga o si gwe alo off gyd gaw siw. Mae gaw sy'n dair e ffaga o si. Daw ffaga o gai e daw law a da la noa gwe ni gwe wwgo i o fe fe gacan o. Mae da la noa o bongi bongi gwe ni. Ong hanga e he. I bseri gwe ni bwgo ffaidoha a maol ang lomo gwe ni ffaga manatu gwe ni gwe da la dolu. I he tala noa ni ogu te e kiri aki he o doa is neri. Te kiri aki he o doa ki dao dolu neongo a isi neri whamre more neongo nanga ogu na e whakawhisi a he no la a isi neri. Kei tu upe palau me si ia. O kei tu upe kei whaito tonu upe ai ta ofa e o doa ia. A ke si upe kau kei pa me sen taide whakakoloa ia. Koe uhi Mae gael Christian sy'n daire. Dwi ffi o hanga e nofo. Na efo gadw bw, e me ani, a efe paki paki lahi a wbido a wbido. Na hawa gael sy'n daire, ge he dwi e togo lahi. Lo o tonga ia, na efo gafi singa e gael siw togo lahi. A si su kwe mi saia. Na fwa tonga e he tala noa ia, o e ahoni. Leo, hoko hata imgo ia, ke hiyo kopewa, o e ge he ahoni. Fwa gadw bw, e si su kaisi pe a kau kei mo paula no lere ki e funga ngongo nere i afe paki paki lahi au pito i lomba pe ne ngongo kehe a lomba kahi a honi na tau na rawan ki lomba uri riwa lomba o hoko ia hange ia sen ta hono tu faki lotu faka kariste ni na rawa kefiro ke lotu faka katolika pe a o tau ilo ko e katolika ko ke tatori nau puke puke mai pe nau puke puke mai e ngahi lalanga e ngahi tekto i tui wha karistiane pa toki moveti mai ma paki paki ke ngahi siasi kakoe pungpungini ko e tala noa e pungpungini ko tau ome e pungpungini ke tau tala noa e ka uku whakamanatu pa whakamamafa e gani ki tala tolu e tohi ko e ni ke tau manatu ai ala ofa ai o tua ke la hera be ia ai de ara fa ba mo le ba lo me si ya ki i si de ri de ago ai le ri a pe ve na si tu ki ai pe a o ve gau aki ai lo ma hi wa ke ta ta ha mo fe hu ba ho inga ko ni ka pa ko i si de ri ka kai filia e lua. Ko he haku whakawhisinga ia e he tōra hea kalaisi. Mo te tau lau, ai wahe i wāpe, me wahe tātaha. Koe uho pa me te whita i whekā uia. Pea mo whihu ia kune aomi ki hau tau ata mai, ma mo tau roto e taimu tau lau ai ai reson. Ko ni kamau, ko isi deri ka kai whine e tōra. Ko he haku whakawhisinga ia e tōra hea kalaisi. Pea un tau i lau me, au kuhoko e ni i isi deri o hau mai bengi hea honi. Tāra pēr me pēkawata ngā hona whakawhisi ngā he tō rahi. Ai o tūha. O tāri paula aki e ne whakahai. O i kai uhinga e tai tuia isi tēri kua tae. Lava mea e wholawhola e tūha. Mori ke mama. Mori aisea. O i kai whonge esi e wholawhola e o tūha. Nego, ai tai tuia isi tēri. Ka hei ka whanongo. Ka aku... Mahau inga mingi tau ilo e. O i kai uhinga nau tai tuia. Au tae lama mea e wholawhola e o toa. Au kei mao pehe o toa e toko lahi. O e kawaka tono. Pea ku kei malu pe e nega hitala o faha. O e fuakawa. O a umai peki he a honi. Mahe ura ki ke he. Ai vahe e hongfuru maa taha vesi ura ki ke he vesi ua. Ko i kai whakawhisika e he o toa hono kakai. Ube mea mahu inga e ni. Maore ke mama ake hanga hea tua o whakawhisinga e hono kakai. Vesi ua kia mo vesi ua.
hai goi na mo wai o gon dai hono lau pe ua ua leva kori aki ko ai ho tua ro ga kai wor ke baba he go au foki ko tata isideri ko to ta hai ha ko o Abraham e ko ha pensibari ko i gai aki ho tua ro ga kai ai ga kai na le toka be ai ta o i gai de mo ilo ape ke lau e tohi tapu e wahe u kau ke ilaisia a eni e ne hug he o tuahan e tātaki a isineri o peheko kaitai aha taha ia e toe i isineri ko ia toko taha pe ilaisia pahe tare o tua o se ne tātaki ko nau tamatei kau palau fitau e kai ke toe ha taha tāng he o tua ilaisia au toe agau tagata agau lotu e dago fitu afe te e ke ha dago moi duro duiga behari iso no tau e feu iu fai paula uri aki guahe o tuahano kakai e kai kai na fanongo kau karistiane Mori ke mama ke fafisinga ai. Oku i kai ke fafisinga ai heo tuai anu kakai a taipi. Mai tātā roki ke ua unhe hanga omi ke tiki tau tolo. Ai mori i mea hoia. Au i kai. Pea he i kai. Ke fai vea ke pehanga heo tuā. Ori a ke no kakai a taipi. Ke kumirea kufa auka e paula. He tānoa mungu mungini. Ko ikai o pito. Pante tau fata auka e. Mare ke mama. He koa foki koe tangata isi neri. Koe toko ta. I hako e brahame. Ko haa pen si mani. Kai ngā mā paula kena hanga whakamahi noi. Isineri ya. Kau kikai. Kai ki hangan paula. Kau hako ia pensiman. Kau kikai hangan paula. O whakafisinga ia iki. Kau siso kalaisi. Pia. O uhinga. A paula kate ki tau tolu. Ke tau mana tui. O kikai ke. Ke pehe kotoa pe. Ai kau isineri. Ke tau. Puri aki. Ai otua. Uga ki rautare iko si suka aisi. Pio kua ake paula ai kupu irea maalohi koe ni i kai au pito. Pia ofa ke uana teitei hoko ia. Ke ha aho pehe. O ome paula ia tomno a whamo oni. Ko isi neri ia mehe matakare o pensimane. Kaneo ko ia kone tui ke kaisi. Kone whamo ui. A na ogune fa mo ni ogu kei fa mo ye to a ka kai siu tainga o ma wi ni ta wa ko he ni e ta no pu pu ke ni ma ore ke ma wa ke ha tai mi pe o to to fa ma fa e ri ta to ro he ni ke ta ma na tu o ku ga ya ha tai pe ga pe ga tai pe he e fa fisika e o to ano ka kai e baro ha ke pe ne ofa ke baro ha ke pe e de to ka kai tita ki da to pe ha ke ta no bu bu ni be fa da ta o me pa la ko ya ko si u ha ko pe si mani o pu e pe mo to ga pe he una ke ofa ke o to ha ke to fi to af da ta ke o to ha ke e la isia to me u ba u inga da he ni ko fa ma wa o to ha ke ta e tui o kumo oni. Ka koe whakafisinga ai a isideri o kui kai ke whaka au fūri pe whaka osi. Au pehe paura, kuori ake he o toa ahano ka kai. Aia, tāne tō mō a fioi. Au ku hinga ini, au ku kei tu upe e ilo, ai ilo me tau mō a, o e fuakama e o toa ma isideri. Loma tauru, tāna hawezua hiva, Kwa kahi mea ofa, moe uia e otoa, o kui kai lama ke whakafoki. Kwa kama maula tohi, a rea koni. He kwa kahi mea foki,
Pemea ofa foki. Mauia e o tua aku I kai ala lava ke ni riu. Rai mea ofa, moe hui ai o tua aku I kai ala lava ke ni riu. Koe fo irea ni riu, pe koe tafoki. E kai ke lava ke tafoki. O uhinga ia, o I kai ke to'o he o tua ai mea, kone tala ofa mai. Mōre ke mama. Kwa hain tala ofa, o tuha mga he palo mesi na e whai, taro mea mehe uraki, mea e moha me, kai, wengi ne hanga ia o tau. E re whaka karisi, koe whaka kaukau, koe ameta meleta. Koe ameta meleta, o I kai ke whaka tomala, I kai ke tau, I kai ke whaka whaka, I kai ke whaka tomala e o tuha ia. Hataimi, hene ngahi maro mesko whai mai. Au I kai ki ne hanga ia toko. Au I kai ki ne hanga ia whakafoki. Au henga, hene, tātau te whito hene ke ngahi tā ofa fua kawa e toa ki isineri. Koe whiri, ui, ngahi tā ofa, lotu, mai laine whakamisa ia. Au I kai ki kati seri e tā ngata a isineri. Ai fai toto no ai otoa. Mahu inga e vesko e ni ka inga whanongo. He kune whaka hae e uru nganga oi otoa. O kune whaka hae e uho oi otoa. Koe otoa kwhai ki he e nerea. O kune toku mao a ene paro mesi. Pea ma angi tau tolu. O kune malo hiange. Pea kutu uki mua, ai whaito tono e toa. I he tae lama mea e tangata. Mahu inga ike tau to kanga ki ai. Mahu inga ike tau whakatoa ka. Ka inga whanongo. Kwa ngahi mea awha, mwe ui ai o toa. Ha ke koe ulawe kia mesi wahi wa, uke kai lama ike whakafoki. He koe toa, o whai ke hene rea. Mea hano whao kanga ki ai. Haloma tahataha. Tōru ame si tōru taha, tāra noa mungu mungini. Au hoko mai aro ofa, I tāra taa. He hangera mō tāra taa mua ki heo tua. Tā kua mō mao mēsi eni, he tāra taa anau tōru. Au whakahoa e paula a kau sen taine, mō e kau si u he tāra noa ni. Nā tāra taa a sen taine, a sen taine I he taimi. Koe, ka koe ni? O nā mbao alo ofa koe hui koe tū gia a isineri. Sio? Ka mana I kai ke tū gia a isineri. Pehene me kai ke tau lawe I he tā buaki. O tau lawe e ka he ahone. Kai ke koe tua ia. O tua tae whiriwhiri mātako. Nai mea I peha fau ngai o tua. O tau mai me stala noa. He me stala noa ka te ki tau tolu. He tala noa o mong mungini. He hangea na mō tangataa mua ki he otoa. Ka kō mō mao mēsi eni he tangataa anau tōru. Na he tangataa sentai ne. Ka kō rau mao ala ofa koe uhi ka tōu ki a isineri. Oku I he tangataa a isineri he daimini. Ka kō kei tau mua. Ka kō kei tau mua e otoa ke whakahai ai ala ofa ka teki nao tōru foki. Au whahaai me au whamahino e paulo ka teki tau tolu ai si pinga whakalangi ma si pinga whakaita niti goni kehe o tua kehe o whae o tua mea teki tau tolu au whetangataka ka whihia mai tau whihia au whae o tua au kehe ka inga whanongo me au kristiane paka au whae mwhi mau ki tau o whaaki ai ne au tala no kei a paulo hai pungpuhiri. Nā tāngā tāa kāo sentai re. Manto I sentai re. Ko ngā kai ena e kai hangai kō ki tāua. Sentai re mamā. Koe ka hata pīki ngā ke hoko kō hangai whiri. Hangai kō kāo siu. Kā nā nāu māo ahe ala ofa. Au tāngā tāa isi re ni he tai mini. Kā te nāu māo foki ahe ala ofa. Au I kai ha taha te lava. Ke pore pore so ko me amo inga e ka pa ku te siu presenta ire
O mai ga ke na fuato ga i. Ai alo ofa o tua. Alo ofa o tua hoko o mai ga te ki tau tau. O wha ko hap me e tau kore. Ke pehe ke tau, ke tau ngā uei. E ka ba e whai pehe te tau pore pore ai. Nau o tau tui pe wai pe mea ke tau nafo ma uei o whai. Tau wha mahino. E mes tau nga, mes tau taha. Hoko mai ala ofa. Ai o tua ke te ki tau tau. O ngui kai, ka parema ku hoko mai o kume ki tau tau. Maha ui kare ke tau whakato kai. O ngui kai, awito, awito. Toto nui ke tau pore, pore. Hame a kua tau whai. Koe uhi koe iki. Peko ha tau lawa mea. He kome a katoa pene e whai pehe iki. O whakawhalala e toko taka toa pe, ki he ala o whae o toa. O whaka auha e me ani a hi ki sia. O kwe kai lawa ki sio lalo e kau tui sentai de, ki he tai tui e kau siu. He nā nau talaka taa foki, ki nā o tauri he tai mikoe. I hene pe he, o kou pore i ki nā o tauru, ki nā o whakatonga rai o wana tau nofo, o fi fra mau aki i te ki tau tolu. Pe te tau nofo pore, pore. Kua tau sai ki tau tolu i hene ihe koe. E alo ofa e o tuako me apiku ni hanga ngahui ki tau tolu ke tau rere i koe laini whaka i tāni tia. Ka inga whanoko. O tau mo ui me ki tau tolu he alo ofa e o tuako. Kua ki tau mo ui tau tolu i hata uivi mo hata upoto. Pa kua ki tau Mau e ki tau tole alo ofa e o tua mato unga i ha tau re rei. E lo toka pe tau wanga hala wafe mai e kia ko si suka isi ko alo ofa ia. Loma taha taha ves whaka ausi. Ko e tumu tumu o e whaka hea. O e whaka kikihi. E tā noa mung mungini. Hai ha ves tau lua. He ko tuku he o tua a kakai ko toa pe. Ki he talaka taa. Ko e uhi kene alo ofa ki he kakai ko toa pe. He kua loki e he otua a kakai katoa pe ki he talakata. Koe uhi, kene whai mesi ki he kakai katoa pe. Māri e, au i kai uhi ka eni, au o tau mea tiki pe, ai whaka mo ui e nao taha, whafo i tui tui. O mama, me he tui. Ka au pehe e paula, au tuu ai ango, ango, a sen taire pa moe siu whakatau osi, I he malu malu o e talaga taa. Koe uhi ke whakama e ke whakaha e a whakamo ui koe ala ofa o I kai ka lama me a e tangata. Māri e au pito, au pito, au pito. Ngo whaka ambe ke whakamahina. Tara noa mung bongone. O I kai ke automatiki. O I kai ke whakafongifa. Pe o ku tau mae whakamu ui. E iko si sukaisi. O ka pau kui kai ki tau tui. Ka upe e paula. O ka tu. A sen tai repa mui siu. I he malu malu. O e talaka taa. Ka talaka taa ku tope. Ka koe uhi. Ke whakahae e whakamu ui. Koe ala ofa. O ke kai ke lama mea e tangata whaap ke whaka mahi nao ima whaka manatu ke te ki tau taulu ai afo whaka I tāni tika ko alo o whako tau mo ui anga ia ko kres tau mo ea o tu ako e ne alo o whaka mai ke te ki tau taulu ko mea ku ne whai ho tau whaka mo ui mo tau whaka hao hao a ko e alo o whaka ea o tua pa ku ne hanga ai o te fito ai fo irea alo o whaka I he tala noa koe ni. I he rea whakakarisi o kuhinga ai ere o si ki he manama ofa, hanga ofa, I he fuakawa mo e whakahauwhi e he alo ofa ai o tua. Suka koe maari e ia o tua o tau tauhi I hei. O tau mui pehe ne alo ofa. O ke kai ko tau rama me a ka inga whanongo. Nā ko te pore pore he te poto, pe koe te ako, pe koe te Fai ha fai kamea. Ka koe ereo si o mongko eni.
au tau mo'u I wehe manawa ofa. Ai o tua. Mo e aga ofa. I he fua kawa. Na e fai. Talu mea mei mua. Ka tumu aki. E tā noa mo mongko ni ka inga whanonga kau karistiane. Au whaka ata e he o tua. Ke whaka ha. Whaka tau osi. Ai siu me sentaire. O kuna tanga taa. Ka uhi ke nga whakatau whaka mo ui I he ala o whāpe. Whakatai o tua. Ke whakahai. Ai tau tanga taa. Ta tau e siu me sentaire. Ke mahino. Ko tau whaka mo ui whai e he ala o whai o tua. Ko e tau mo aia. O I tāna noa, tau me tohi o tāna noa e ahoen. Nā tohi e loma, tāna ha, o whakamatala e ai palami, hoko hoko e o tua, mā isneri, pia ke whakawai vai I, ai ka utui sentaine. O whia mao, he tāna noa e mungu gini, ke mahino ki he siasi, kua te ekiri aki e o tua, ke mahino ki siasi, me mahino ka te ki tāna tolu whamu inu itui. Da eki geri ake heo dua a isi reri. Au ke kai ke whaka au furi ai ta etui a isi reri. Au ke kai ke whaka osi ai ta etui a isi reri. Au dodam ke whaka tupu e whaka mo ui ai kau sen taire ai loto whaka tō ki lao. Kai kai kuhi ki sia. Koe ta ua whaka osi ai o tua koe alofa. Koe tā mua, fisi-fisi mua ia. Mea mahuru hake ai, e whakinga ofa mahu, e o tuapa maa ki tau tolu. O hanga, e tā noa, o pongi mungini, e loma wa hanga furu mata ha, o manu e se si, me he hi kisia. Pea whakamanatu ke heka kai tui, o ku maka tu unga e whakamu ui, I e keresto mua e tua. O mahuinga e konga, Tohini kāinga whanongo. He kunehanga whakahae mai ka tiki tāo tolu. O ku whaito tonu he o toa. Ke hene ngahi tala ofa. O ki kai kanseri e heta e tui. A e tangata a e tau mua whakalaki. Ko e whakamo ui. O ku ihe. Ko e whakamo ui o ihe ala ofa e o toa mauhime. O I kai koe tau. Ko e kau siu me kau sen tai ne. O kuna au whakatou whakawhalala I he keresi. O kurahiange, ai plani, ai o tua, e mea kulawa ki sio ki aia ka kai. I ha mō meneiti. O kune ako I foki, o kutotonu, ke takia e whaitotonu, ai o tua. Ki he fua kawa ai kau tui, ki he loto. Loto whakatou ki lalo, pia mai amanaki herei. O ki kai tuku heo tua, he ne ngahi tala ofa. Nā me tai mini u tōno u nou aia ka kai tō rai. O ku kei whai tōno ngā me, ai o tua aia. O ku kai hata hatu ia, e iai hano potu, ke pōre pōre ai mua mea e take pōre pōre ai. O ku whamu ui he kau sentai ne, I he alo ofa ai o tua. O ku whamu ui he kau sentai ne, he alo ofa ai o tua. O ku kai, Koe mā o lunga ange hamea ko nau malama. Koe ngahi toloi ae o tu au ki kai koha ngahi whaka I kai. Koe tae tui a isi e ni he lono tokani. O kui kai uhinga ia ko tae lama mea a ai palani ae o tu au. Mori ke mama. Alo ofa ae o tu au. Ae whaka vae ae whaka mo ui. O kui mā o I he siu ma sen tai ne. Ae keresi. Ta taupe. O lorotonga, ai poto ai o tua. O lorotonga, ai poto ai o tua. E mahino ai tangata. Mahulu, ai poto ai o tua. O hanga he, tala noa mungungini ia lopa, mahu fulmata ha. O taki hanga tonu. Ke he lotu. Tame, mwere ako ni, oi aue, Ko e loloto, o e koloa, mo e poto, mo e ilo, ae o doa.
koe tari koe ia, o kune whakahai. Koe whakaosinga to tono e te olos ia, koe whakahiki hiki me koe whakalangi langi o tua. Koe katano ia, e tanga noa e pungpong koe ni. Tau mega o mani o tua ki tāpaki ki tau tolu, he potu kotoa pēku tau iai. Tau ilo maklunga ke ala ofa e tua. Hame e tahe mu ui koe ni, e tua tāpaki maki mau tolu. Me ako te tapu pungpong ini. E mau ilo. O alo o whāko ia ho mau mōi hu a ngā mō mau mōi a ngā. Kau ki kai ko hamea. Au mau lawai he universi mau whai. Te ria nā mau pōre pōre ai. Ia sisu klais ko alo ko mau whamu ui. Amen.

0: Mani ma te mihe walu, whainga maari ko ni tau afe he ki tonga ki a Elisa Pesi Lute Matapa, te kaumaia mo ki kautolu I he pongpongini, Rocky A tonga ia I Aotearoa he pongpongini. Elisa Pesi, malo tau maa pongpongini te efe hake?
1: Tate malo.
0: Malo bito e kaumai ke polo kalama ko I a pongpongini, a te whainga maari ko ni pe maa au.
1: Malo a pito. Po te tai ke eki, I tau au sia, e sāpate ono tolu, e mahina ono walu, e wase ua ono, fasetai, tau lotu. E eksi hova, koe otua, na ke afio atalu mi mua. Tau potu kasi, ta hau, ka ke manatu si o whanau. E tau potu, koe tamai, ta le lotu o kufai e min. Sāme wani mā, le esi whā, ke ono. Eiki, whaka ilo mai ho ngāhi whaunga. Ako kia te au ho ngāi arunga, ta taki kia te au I o mōni te ako kita. He kokou hoko o tua whao mo I anga, kokou oko a manaki ki ai a kotoa. Manatu eiki, I o whakatu I mo sai o pa, e kutaru me tua ia. Palo e pira ho no, vetua no ke watoru. Kama ki ke tā se kawa hota mai, ta oa keu a lea aho whae. Hai ki nao ke roto mawai pē, ta kai ki nao I o kia. I ho aro whanau tēne takitonu koe. I ho tokoto tēne leoi koe, te ho a tēne taranomo koe. Te ka se kā koe koe tūhuru, a ka lea koe koe mōni, ta ka tā tea koe koe hala ke mō ui. E pe sōwa hai ono, reesh ua ki ke whām. Ai whānau mō tāo ngopoa, I e ki ki ho mō mātua, ko hono toto nuia. Kaka pāpā ki ho tā mai mō whae, koe ua ki se kā uia. O ki ai hono tala ofa, ka te monu ia ta ke nofu fuolo I mamani. Ta koki mou tol a ngahi ta mai, oa te mou whaka I tai ho mou whanau, ka ako ne kina aki ai tau te a mo e wālo ki a eki, te uhi wā atu.

0: ya tau lo tu o tu a mau paka feta i atu ho tau hiki mau tolu o mawa usia ai sapa te tolu o alu i mahina o i tau ko eni toko ni iki mau tolu ke mau lau ho folofola pe mau fai ki ai o taki mau fononga pe mau lui ki mau tolu me fili. Amen.
1: Pekoe kilesia iki ko siso kalesi o falai a atu ho koe tamai. Ya ima la malia maone oni, kedof ia ho o fai a teki matol, o owa na hili ka fape a tangata. Amen.
2: God is good.
3: All the time.
2: All the time.
3: God is good.
2: God is great.
3: Every day.
2: Every day.
3: God is great. Malo fai te tau ko ulo maua aho lele.
4: Maro apito alifareti pe amo e toenga tau tokoni a pongpongini ki he kaumai ki tau polokalama ko ia a pongpongini pe a whalai hatfo ki ketik mautol. Maro apito. Ko e tau taimi ko toimite taha ua ki he hiwa i hele te otonga o Aotearoa. Lo tō mea mai fo ki tau polokalama ko ia a e tautopu a e whanau pe a makalaisi. Tau te te wata i ke tau polokalama ko ia a e tautopu mai a honi he taimi hoko ia a hiwa i he pongpongini pe a e lava mai fo ki a Europe maka kene whakakakato a te tau polokalama ko ia o e pongpongini.

0: koia e otua u ke hirio i he mea kotoa te. Pena ngā loa ea fiona ke mautui ke te koe. Te oa nā mau waiwai, te oa nā hoi. I ha taimi e mau palala ki he a fiona. I ho mai ho lau maari e mānoni, tā paki e mau ngā kresi e ahoni. Hoko e pēa polopola koe ma o ngā tala ia ki he maui. Pai aki ho mau pakakoloa te mei taimi ki i tāni ki. Ko loti o me kore pai atu i a hisu kalaisiko ano. Kā ko ho mau pakamaui. Amen.
1: Ko himi e kamata aki ai tau malanga o pongpongi ni, ko e tolu ngi au anong fulma taha o e himi, tolu ano taha, e ke tau apasia mua he ko e potu tapu eni, o ku ihenia e otua he eiki o universi, o ku tau tau ki ai alangi, o ku ne poupou mo mamani. Mes fausi o ku ihenia e otua, ko e otua o isleli, o ke i tuupea e tuunga, o ku ke i maua e palomesi, tau lotupe o ilo ai, ta ko e matapa o langi.

masi ko mau tamai pahe mani ai ationa. Ko ko e talu pe pe me mua I mua. Ko ko ia o kutau ki o atia I ai meia pe mai lani lani. Ke tu koloria ho mau pahe ngā ki ationa. Ke mau apasia mua ki a te koi. E ko potu tapu eni. E ku heni ai ationa. Ko e ki koi o universi. Ko tu ikoe o kau angelo, o ko ke mao ni o ni ange pau. Ko tokai mananga I te ai ahiona, ko yo tua koe o isileri, ko yo tua koe o mao paaina. Tai maari e mao mo ui, e mao ma ua e o tua. Ko ne whakaha I mai ia ki whahinga o tangata, e wafa I tamai, e mo e alo, e mo e lau maari e mao nani. Ko e tolu, ka ko e tahate. Ko yo tua ko ia, o mao palala mo tui kiai. E ko yo tua o kikai malawa, ke puke puke, pe ke ta o fia, ai ope mai, o kere si pe amo me si ki o mao pahina. O ku ke ta tau ai pe I he ane api, lolo to ngā pe mo e kahau. E ku pina ngalo ai afiona ke mao tui atu ki a te koe I he taimi kotoa. E wana mao po I mo vai vai, ai mao tai tui. Ka ke mālo I te mo whakawala ka si mua. Ai mau tau I atu e mau tu I ki o afio. Kai maari e mau mo ui he whakahoko mo ui ko ke whai pata aki mau tolu. Mau tu utai e stapa te hono tolu e lalu mahina o hala o nonga e tau koe ni. Leongo e hopo hopo kia a hala o nonga ka ku ke iai pe ke whai ho mau tokonea. Iho o pāpea mō tauhi o kua I ho mau loto lotonga. O ki kai ke whiri whiri mā naku ka ka tau ai pē. I ane a whi lo tonga te moi kaha u. Pea I ke pehe ai pē hoki ai a whiona. O ki mau kama mōni o ki kai hata o taha ke ua aki koi. Pea ko koi o ku ke kau he mau mea kotoa. E kane I kai, e kai o ki mau tolu ai whainga maari o I pong pong o ou koi ni. Aurono mai ki pai ho mau patongia to tonu kua lotu mo I pakpetai aku ki o afio. I loi e mau tono unou me mau vai vai ki tau hi aku ho mau maangatai ki ho afio. Kau maa po ki ho mau kaunga ponunga. E mau mui ngalo, a e mau palala ki ho mau iwi, mau mau poto. A e mau ngahi pie mau, pe mau wafe ai I he hala o e afion. Pakpetai e kikai tike lau hi ai ke tik mau tolu, ako ke omi pe a e pai mamarie. Mga tōunga I e whē lau tātua taha koia ku whai e kalaisi. Mā mā mani kā toa ki a taha o ku tūipi ki tai. Tene māua e whakamore more. Pe e whakamo ui ia. Ko hea koe ne pekia, pe amore ne toi tuu. Pe toi haere a te poki ane a whio I e tō matau e tamai. Tene hūti kina ki mau tol. Pe ke whakamo o ni o ku malawa e whahinga o I tangata. Ke aua ki e taloni ofa o I a whiona. Mau kau he pongpongin he toka mālo ia a hoa patāpuha. Ai whaki ko ke whai ke te mau tolu I he mo'ui. Ka pauna I kai a Fiona, o I kai ilo pe I te ho mau whanonga. Ka ku ke tokonaki a nai mea katoa pe, ke mau inasi ai I he mo'ui. Mo'ui lo tolu o sino at mai pia moe lau maari. Paka koloa e aho ku mau ki inasi katoa pe ai. Lau maari e aho eke pe rei ai kautaki o tonua. O kumalu mohao pe ai nahe pāmiri. Pe poki ki he mau mui wa koi tūtui. O kumau mono ia he mau kei mau e o tua koi a pune toka vai kina ki mau kolu. Kene kei pai ho mau tauhi pe a mau mau whawhanga. I he mau ui o kumau iai. Mau kei koe e pe aho o toko ni I tau kei whi au e pe mo koe. E ke kei hoko ai pe koho mau whakalotong lahi mo mau whakamanaki. Ke a tui o tu mau I o afio, o kai ke mau horo mui. I he mau palala, ke mau ui ta mo mau kore atu ki o afio ho tokoni, e ke tokoni a ki mau tolu, pe ke vete ange mo kua tau a taina ki mau tolu o mau ngai pai nataia. Tokoni a mua e hala kononga o mo ui o ku mau iai, I ho mau ngai vai vai, e mau loto si I, mo I tae malawa, ke hae e puiri masi koia o e afiona. E kai ha mea ke ne whakamā vai I ki mautolu ka me he ofa koe ai a whana. Ka pau kori o mai a lang.
Kia pia pia ai, mo ki mau tau. Ong tau ki mau kua kia kua mau mo ui ki o apio. O mau ati ngai rei kuto apio e mo ui. O ki paka koa ki e mau mo ui e kononga. Ika I malawa ki mau makupusi mo tala laku laku ki ai. Kia pia ku mau ilo. O ku mau wan wan mo I hele rei. Kia mau tapu aki koia e apio na ki e mo ui. Mau lau ai. Ai kai merie e mau mo ui. E opa mata atape au apio. O pa malo ake na konua ko mau whakapaya mai ki ai, o mau mau mo ui pia ni ai. Mau kei tau hi ai pe, e mau lotu, mo e mau tui kotone, ni au ngā ono whaina ta. Re pāre kina he ngahi ahi ahi o kono ngā taimi. Tau ki kai te mau ilo pe te mau te alu ki ahai, ko koe ka mo tāpe. Ko e au mau kei tui ai pe, mo whakamo on, e mau tau hi lotu. Kei taki ai pe, he ake ona e mau kono ngā tau taki o ngā konua ko mau iai. Tumpe ke nau kei mui mui ohi ki e pina ngā loe a Fiona. Ma mana tua e koku e moe ngahi. Kau ngā kononga e ngahi pakatamaki e kuhoko e mā ko e jimo kuike morea e ngahi mo ui. Kau mā e tau o kue sia e nopu ai tangata. Mau kore a ho merino e moho no ngā. O honia ki mau tolu e ngahi paina taa ke e kehe o e mo ui. Ke mau ke inaki e pe e opa e a Fiona. O loto kore ke a Fiona, toko nia ho mau vai vai, tāpu kina ki mau tōhe mo ui. Tau kononga kua taha mo koe, te ke kua malu malu i e mau kononga. Toko ai pē ke ke taki mua nā he ho mau kononga. Mana tu ai pē poki ho mau konua tuku anga, tāpu ki imai a poto ape a koe katai, ke ke malu ai pē hi apu ni ma apa e a Fiona. Ke tō mau ai pē, ai matai koroa koia koia otua makonga koia o mautopia. Tau nia ki mautou I he ahon, polo polo o manake mau panongo ki ai, o maa mai a ka pakarea ki o mau loto a tamai mo lau maari. Tuku ke mautou I nasi me iai, te whai ake o mau pakalotolahi I he mo ui. Ia ke kei whai ai pe ho mau auhani o mau pakapua, o a ponuai I mau ngahi e si ku maha. Eki tawone mai ki tau pe aamo koe I he ahon, Tā kua ki mai a ngai tōnga ko tō pēo e mo ui, te ke tau pē ao mō koe, e mau pie pia ke kua ke ki mau tōu ki ho apio, te ke mea ngāwea ki mau tōu e roa tōngani, te pē toki ki he kā una. Te ke whakakakato mua e mau lotuni, ko te tau ki a pina ngalo, te ke apio e pē ko mau eiki mo e whaka mo ui, ko mau rope me mau kore whare ate, ia si su Christ ko alo, kā ko mau whaka mo ui, amen.

Kosperio e aho e ka wia ke pauko e ka marama kui au e aho ni. Kosperio si sukaraiso ne ki tohe maati tani ma o e wahe ke komatala wia me wesi wa taha ki he wa walu kui au e konga. Maati tani ma wesi wa taha ki he wa walu e pe ai lau kui a e polopola. Te alo si su me te tu kui a o au ki he kau a fonua o kuofi ki he ongokolo ko taia mo saitoni. Ya ko emi na inofo ai hape fine ke nani. Ya kalanga mai ia kia si su eke e hako o te imta. Ke ke alo opa mai mua kia te au. Ko si eku tama fe fine, ko ma uia e ha te volo, te aku fuu paingata ia lahi. Kai para o longo longo te a si su. Ya omi kia si su ene ka wako na ukore ane, te kau mua e fine ni ke alu, te aku paka ho haa ene mui mui ia te ki tau tolu. Moene tani. Katalanga e si su. Ko whekau mai te au ke u alu ke whangasipi kua more me pare o isleri. Te hau ai te fine o tu uli tu yaku ki he vae o si su. Te nai te heang. E ki tokoni mai mua kia te au. Ka nai talanga e si su. O ki kai tau ke to'o ai mā ai whanau o laku ki he whangakuri. Te atari e te fine io eki o ku mooni. Kana mwe whangakuri o ku nau kai pe poki, e momo o ku ngangana mihi pe pere au nau eki. Ja peange e si su ki heke fine ke fine, ta ku lahi pe ho tui. Ko mea ku ke kore mai e whaia ma au, e nai mo ui rewa e ne tahi ne, ne he taini ko ia, kore ki tau ngata ke muiai, a fei moe kauhiwa, te whaia tauhiwa, pa fei ta ite moe whalamaloa.

Tamalo ke kauhiwa, ea koe hiwa, maria kua mai te maktau tolu, I he pongpongi, te rau lotu. Ok mau, mau e tainga maria te mau whanangoa hau pangkola. Koe pangkola, koe maamaia, ke mau pononga. Uikai malawa he poto e tangata, tine te teki, a e lotu, te amoe lahi, a hau pangkola. Kau maui ki o api o hotokoni, ke pakamama ia ki o mauloto, atamai pia moe lau maari. E hoko ati e toki a rea hoko ngutoni, e whakalora loto, o maungahi loto, ke pakatupu hoi hua i pere ki o api o, e kokoi a ho maukoi ri, ko makatu upaka moui anga pere ai api ono. Ko lotu e me kore kwa yake, ia sisu klaik ko alo, kako maukoha moui, amen. Tapu ki apio ai o Tomas Mafia, kone apio i hotao lotu o Tonga. Patapu eni ki hau eiki, kwa ukore pe mua ke u malmalo ate he ngahi kalapa tapu ko tautou o atu pe ni pari tau mapola rea i he aon. Ka da mua e whanga marie ko ni ke whakakato e malanga are te o Tonga o ake o ake he ahoni. Tawang pe kutu mao whanga marie, pe tu kuke mea me ai e kolo pe pe mo ake o loa i he ahoko eni. E tau kawhataha i e whanongoa a e polopola a pia maktau tolu i he ahon. Ke iai haka veinga e tōtu pia maktau tolu i pungtumini pia kukehe o na pararea. Tui lahi o kuikai ke holo mui. Tui lahi o kuikai ke foi. Eau tō pe a e kaveinga koia o i pungtumini pia me polopola pia ku tau whanongo ki ai. Mā tiu wahi tahani mā ve suataha ki he ua balu. Tau ngā wea te pē pakalukuhua, pakalukola koe ni. Ke tau wausia ia ka reinga.

mai ki nau to ke tau ma ki mau ma lo pe ku tau to to telefon ki hata ka ku kai ke tari mai ai tau telefon ma lo pe tau to to to ki hata I he email pe ko e text pe ko messenger ka ku kai te tari mai ai tau ma tohi ma lo pe tau to ki ki I ha matapa ke pakaava ke te tau tolu, ka kui kai ke awa mai e matapa koia. Ka harewa e tau mea e pai, e taimi koia o tau ongo I ai, hange o tau hoha, pe hange o kui tau tokanga, pe koi hakoa o kui kai ke iai ai hataha, e panoho mai, pe ke netari mai, ke tokoni mai ke tau ngahe fie mao koia, o I hala pononga. Tui o ku lahi o ki kai ki holo mui. E tala noa maari e ku tau panongo ki ai he pongpongi ni Kospeli o Sisu Kohese na Gitohi e Mātiu. Tahani mā pe koe lesua taha ki he ua walu. O ku whaka ke longa ki ai ki tau tolu pia mo e te fine o e aho koe ni. Nāne hau pia mo ene fie mao. Kau hi kohono ofe fine ko Yai e tangata alahi o mo uai a ono sino, hangi pe koe lau e polopola, kua oho fia ia e he tēmoro. Pea ku haa me mo tokanga ai whae koe ni ke mauha tokoni ko ia koe me tama. Kau mahinga ia pongpongini e kainga panongo, ke tau whakakau kau lotoa ta ke tau mahinoi, ai tūnga o kia e tala noa koe ia oi ahoni. Ko hini pēni ai ako koia na e whai e si so ke kau tati mo tū. O te kau aki pe a moe ko unga koia o ku ma ai ha tangata pe ko hape pine le a o koia oi otua. Hiri koia kua wholau pe ko whanonga atu a si so ia ke wahenga koe ni o taia pe mo saito ni. Ko e ria ia o ku iai a ene te kau aki ana pe a moe kau sentaire. Ako e ahoni ku hoko mai ai ai te fine ke nani koe ni o ne au mai kia si su. Ako I taiko hape fine si weni I anga maheni koe ia o e tauhi o e lotu pe me he kamata anga. Ko te fine koe ni ko te fine ia pe me I tua. O I kaike kau ki he community koe ia ai ka kai siu. Ka ko te fine koe ni nane ilo o kiai ai tohotaha ko si su. Tanane hau, o ui te mo, kore kia te ia, eki hako o te vita, e tokoni mai ki ehono paingataa. Nai ilo te nai tui ai te fine koe ni ko si supe o ki ai ai mapai, te ko si supe o ku lahi a ene ofa, te ne malawa ke tokonia a hono ofe fine. Tak mo mea ite e tala noa ka inga panongo ko tau panongo ki ai he pongpongi ni. O ki kai pehe ke whaingo pua ai hala panonga ko ia na iai ai te fine oi aho. E tala mai he tala noa ko ia aho ni na I takalongo pia si so I hau ai te fine o pai ai ne kore kia te ia. Pe hau ai pehe ki ono tala e kaua ko kia si so ke whekau ia te fine ke alu mo I whakakina mai ke ni nao tolu he whanonga ko ia oku ngau pai. Ka koe ahoni a ku unu mai a ke fine o le kore ki he eiki ke tokoni ki a te ia. Koe tu unga o ki ai ene mo ui o paingata a pao. E kai ke malawa ke foki ka orewa kua ne mao. Ai mea koe a ku ne anganati ki ai. E ke whai tokonia ia ko ia kon ope fine ke ne mao ai mo ui. Koia he tau panongo ke tala noa koia oe ahoni. Oku lawe mai ia ke te tau tolu ke tau mo'i koia I he ahoni. Kau hia ke he tau milahi o tau o ngoi hane ki tau tolu ia hakakai oku tau iku ape. Tau o ngoi hane oku kai ke ha amanaki oe tau mo'i. Tau o ngoi oku kai ha tau tonu hia ke tau ma'u ha tāpuaki pia mehe e ki. Pe oku tau o ngoi ki tau tolu he tau milahi. Ko e tau lotu o kwai kia te ia, o ki kai tene tāri mai a e tau lotu. Pe hange pe ko ia e taimi e ni ihi ia, ko hange ko whakalangolongo ai otua, he me tau ngahi fie mao ko ia,

0: ok tau hu mo tau ko le kia teia I he kononga ko ia ok tau whai. Ia koe taime e ni ihi, ok hoko a ho tau kau ngā kononga ke nau tō e pakaloto si I mai ki nau tō ke re tau tō I he tau tauhi ko ia o e tau tui ia mo e tau palala kia teia. Ka veina o e aho ni koe tui lahi ok I kai fōi. Kainga panongo I he ahoni o kuhanga I he pesime ko eni. O ne ako I ki tau tolu. Ki he tau tauhi koia e tau tui. I he tau alu koia ki a si so kalaisi. Ki he talanoa koia uha I a kosperi ko eni a maa. Maa tiu. Lahe tahani maa. Ok toi whamanatu mai ke ni tau tolu. O kuhanga e si su o taha I mai, ai pureanga ko ia oi otua. O kikai ke ngata pē I he tau, pakahoko ai ngai tau ki e ngai oua u loku oi ata ko ia kitua. Kau koe kua manatu mai e tau tauhi otua, o kie mau e tau tui. Ia mo tūnga ko ia o kiai ho tau loto, ia mo e tau mo'ui. E kai uhi e kai tala noa oi aho ni, kua tuhu ai a sisu ki heke fine sentaire koi ni. Aini ai toko taha, ke tau paifai taki ki ai, ki he tui koi a okulahi. Koi a I he polopola kua tau panongo ki ai, okune pore I ki tau tolu I he aho koi ni. Koi haa e tau mea e fai, e taimi koi a okusili I mo ai ahi ai e tau tui. Koe me ani te tau alu si tua me mea koea o tau hao pia muia. Pe te tau whiri, te tau palala ka kato ki o tau eki koea ko si so Christ. Kia e mea lalahi o kaya tokanga ki ai e volofola o e ahoni. E tui koea o ku lahi, o ku ikai fo'i. Kuo pau, te tau omi e tau ngahi fie mau ki a si so Christ. Ko tala noa ia oi aho ni, na e haua te whine koi ni ki a si iso, ia mo taloparema koi a hono ofe whine. Na e keke toi whakafufu a te whine, na e keke ne toi whakaaringa mai a ene hau, ka na ane hau aki hono kotoa. Pea na ane tangi, ia mo ane kore, hamesi, pea maana. O kwe mau ki tau tolu, ki tau wako, I aho ni ka inga panongo, ki tau omi, Ai tūnga koia o kiai e tau mo ui o tau ke ao moia I he whanonga a ngā kia si sū kalais. Omi kia si sū ho tau ngāhi whāmiri. Omi kia si sū a e tau whānau. Omi kia si sū a ngāhi mea o tau kuputu o mo haa kiai I he whanonga. Omi kia si sū ho tau kahau. Omi kia si sū ho tau ngāhi siasi. Ia omi kia si sū. Ai ngahi mapasia mo kāwenga koia o e mo ui o ki tau hua mo whata holo I he ngahi aho koini. E ko sisu toko taha pē, koia pē, o ku ne lava ke hau ki a tek tau tolo. Koe ua tokau kau o tongtongi ni, peke ngata pē I he tau omi, mo e tau ngahi fē mau o awe ki a sisu, ka fē mau ki tau tolo ke ua te tau poi. E taimi koia hange u whakalongo longo ai aho tau otua. Ko tui koe, ko whainga o ngoeni o tau whainga tā ia lahi tahai, te hange pe koe tala noa koia oe ahoni. Lolo tonga e tangi ai te whine pe mone kore ai ne toko ni ki a sisu, mone whakakau kau, mone whakaamu ke tangi mai rewa e sisu, ai mea koia o kune kore. Nai whakalongo ai e ki. E kai ngata pē hi whakalongo ai e ki, ka kutoe tūha ke pia moe kaua ko ia, o tala ki e ki ke whekau ia si whine ke alo. Na I tafoki ia si whine o alo, ko hi koe whakalongo longo ai e ki, ko hi koe rea ko ia ai kaua ko, I kai. Na iho hoi atu pē ai kaunanga I he ahoni. O pēto pē ai whie mao ki e tau ngahi lotu ka inga panongo I pongpongi. Taimi o tau ongo I ai hange o ki kai hatari mai ki e tau ngahi huu ka mai tau lotu. Te hange kua whakalongo longo ai o tua te hange o oku ikai kene iai moki tau tolu. Nā ku hoko nai, ai ki taimi koi a whakatotokai ai eiki kene siwi iai ai e tau tui pe aku lahi e tau tui. Pe aku holomui e tau tui, pe aku hoi e tau tui. Pe aku kai uhinga e ne whakalongolongo, pe hange ui kai ke iai o pehe kua i aki ai ki tau tolu e otua. Tau talamai e ahoni na toi whakautuutua ngai, ai tui ai ki fine oi ahoni. Pea moi whaingata a koia nane iai. Nei kaite ne whakaata ai whai totoka ai iki. Pea moi tala e kau a ko ke te kau ia ke alu, ke ne hangai o ri aki a ene tui. He koi uhi, nei kai fo'i, ke nei kai waiwai, ke nei kai holomui, ai tui ai ki fineni. E taimi koi au whakalongolongo ai ai eiki. Mahalo pia te he ai taimi lahi ke tau mo ui. Taimi au tau ngo iai hange kua whakalongolongo ai eiki. Ke tutui atupe ai e tau tui mo tau amanaki mo tau whalala ke te ia. Ie ilo ilo pau he gai tene ri aki ki tau koa. Ok toi tokanga bisto ke kolofola koi au e ahoni. I whamanatu mai ke te tau tolu koe lahi koia ai tui. O kwhie mau ki tau tolu ke tau puke mati pe ke tau puke mau ki a tiso. Koe ola pe ia o i tui lahi koe ni ai ki tine i he ahoni. Pea mo ene kore nai pai ki he eiki. Nia ongo nai tala he eiki kia te ia o kui kai tau ke ri ai maa. Maa ai pānau ki he whangakuri. Ta koe tui ai ki whine o malawa pe e whangakuri ke nau kai ai momo i te pire koe a honau eiki. Kaena e mea na e whakatonga i he eiki, i he ene wakai ke he whine koe ni pea moi tui o ku lahi te he pau. Na ilo he eiki koe te whine koe ni o ku kai ke po, te ku kai ke holomui pea moi tue mau koe ia na ne hao pea moi a. He nai ilo i he te whine ai mea koia a kuni whie mao. Nai ilo he te whine ko si supe toko taha. Koia toko taha pe, tene toko nia ia i ene whie mao. Ko si supe tene tari, a ene kore koia o kupai i he aon. Koia koi tui koia o ku lahi, o ki kai uhi ngaya ke tau mahino i ai mea kotoa pe toko mai ke te tau tolu. Ka koe tui koe a oku lahi, te malanga ki tau ilo i ai eiki, neongo o kikai ki tau mahino i e ki tau tolu pe koe ha, ai finangalo o eiki ka maa ki tau tolu, ka oku tau ke i falala ka kato ke ki a te ia. Kai nga panongo i e ahoni, unu unu mai, ai ki fine ke nani o e ahoni, ya moe palo parema na ane tofanga ai ki e eiki. Na ane hau ki a si iso, na ne whetauraki te amo no whakalongo longo ia he eiki. Na ne whetauraki moi whakaloto si i nai whai he kaua ko kia te ia. Nai whai hono sivi i te amo no ai ahi i le rea nai whai kia te ia. Ka na ne kei piti mau pe mo puke pe ki he ene tui. Pe hanga i e sisu o tala i e aho koe ni koe pe whine koe ni kua lahi pau a ene tui. Mahalo pe ke te tau tolu tau whanongo i he aho koe ni, mahalo pe o tau iha tuunga pehe oe mo ui. Kua tau whiu he lotu, kua tau whiu he tatari. Ya mahalo pe o tau pehu ia, pe koe haa kua o kutai ke whanongo mai ai, ai otua ke te tau tolu. Koe whakaloto lahi pe a maa ke tau tolu he aho ni oua e po, oua e holomui. Ka ke tau toutou alu pe ki e ki te moe tau ngahi fie ma au o whakaha ki a te ia. Tau toutou lotu pe ki a te ia, ne ongo o ku whaito toka ai tari koia ke tau inasi ai. Pea ke tau whalala kakato ki a te ia ne ongo o ki kai ki tau mahino i pe koe ha ai ngā aue o ku whakahoko he o tua pe a maa ki tau tolu. E koe uhi, e kalamai ke te tau tolu koe lahi koia o i tui o ki kai koe re o lahi o e tau whakapeta ia mo e tau whakamalo ia ai o kua. Pe ko e tau inasi i halelei te moa tāpua ki a toka mārie e halapononga. Ka ko e uhi, kwa tiki mau e tau tui kia te ia. I he taimi kotoa pē, iaungo o kuitai ke lelei, a ngai mea koi au tau whetawaki mo ia i he kononga. Koi a i he ahon, tuku mua e tau tui ke hane e kosi whineo e ahoko ni. Ke tau omi pē o kalanga leo lahi ki o tau eiki, eiki e tokoni mai. Pene ongo pe whaito toka e tari, ka te tau kei whalala kakato pe kia te ia. Pene ongo e whenga taa e halakononga koi a te tau iai, ka tau iloi, e ka te tau kanga tukuange a ho tau eiki, e koi hi, koi a pe ho tau toko ni ohi. Koi tu ia, o kwinangalo ki ai a si su i e ahone. Koi tu ia o kulahi, o wikai ke fo i. Ai tui o kupiki tai ki e eiki, ka mo amanaki le lei, koi a pe toko taha. Ka koi si e lau, ai tala e eiki, ai tui, ai ke fine koi ni i e ahone, koi tu ia o kulahi. Lahi ene tui, e koi tāpua kia na ane mau, e koi nea koia na ane kore, e whaia pia maana. E o tala mai se wholawhola e ahoni, pia mo ui rewa e ngai tāhine, pia me he taimi koia. O kwebe e tau amanat, te tau mo ui, e ngai mea koia o tau korea, kauhi ko lahi e tau tui, o i kai koi. Tau angi o tō māsmasi, kene tāpua kina ai wholawhola, ko tau panongo kiai, ia ahoni ki tau lot. E o toa mao pawhetai iat. Ko hi koe polokolani o kutu koe wha manatu ke tika mao tolu. Ai tui o kulahi o ki kai fo. Ia o ku mao tui ki he apiona. Ka koe taimi lahi. O ku mao fo i he taimi o ku paiko toka. Ai apiona o hangi o ki kai tike tari e mao ngai otu. O ku mao tui ka ku mao loto si. He taimi o kupai ai hono whakalotosi i ki mau tolu he kau ngā whanonga. O ku mau tui pē ka ku mau ongo. O ku whakalongo longo ai hala whanonga e mou. Tu mua ke mau mau ai tui mā lohi koi a hange koi whiwhine. O i kai ke holo mui ka ke tu tui atu ai tui koi a o i kai fo. Ke toa i hatāpua ki o kua mau tolu ko lahi e mau tui. Te whakamo ui mo tāri a ngai mea koe a kumau pie mau. Raonga mua kola kola koe ni, e o mau loto, a tamai, ka mai lau maari, ki hoko koe matai koloa, ke mau tui ai, ki a fiona, ka lava ke whea wai, a e mau ngai pie mau, hono kotoa me. Ko lotu e makore koe ati, a sisu kalais ko alo, ka ko mau whakamo ui. Amen.
1: Ko himia whaas aki e tau malanga o pongpongi ni, koe ni mangea wano fulma taha o himi, ni maono taha eiki kua toho o whahe kakai mama o atu, hanga mai ai a Fiona oua teke laga iau, oua eiki, oua teke laga iau, vesfa o si, ala maini keu mo ui, hiki keu haele atu, poupou e kuta e tui, puke puke keu tu mau, ngāwe mai, lau maalie, ngāwe mai.

Fampe gong lelea tu ai hiva kwa tu bim hitau proclama le dio I he pongpongini ma aki mou tolu hoko I koe whala to lahi ki he whanonga au tau whai I he aha whakakoloa koe ni koe aha tāpuaki tau au mai ki he vai wa anga maarie o e mahina hano walu pea toi pea e aho e honful maa whaa pea tau I kuna ai mahina koe ni pea tau hoko atu ke mahina ano hiva toi pea ngahi mahina si pea tau I kuna e tau koe ni tau whaftai pe neongo e tau wakai pea tau mamata ki he whitukutuku o taimi ka oku tau mao ai mana vai mo ui he pongpongini pea ku tau lau kolo ai lau tāpuaki ai oku kei omi pe ai whainga maari e maaku pea pe foki maau ki he teu teu I ai halafononga ki he api o alo teu maa ki tau tolu whatawange kuongo maari e mea hano kotoa pe I api nofo anga pe ko whanonga halapuri anga pe ko mea mai mei api pe ko yongo api mamahi o tau kau whataha he pongpongini o ku o atu ai talamunuke ki mou tolu I he ahoni tau maoha sapate lelei foki I he ngai flofola ko tau whanongoa he aho koe ni. Koe whenga maari koe ni, o atu ai e pōpua ki tala munu koe ni, ki he, ki I tamayo eiki koe ni, o hoko no tau walu I he ahoni pe, hoko to ton pe I he ahoni, ko mo ui he kelesi fale tapu po ese, mo ui he kelesi fale tapu po ese, o kumau tala munu atu ki a te koe, I he hoko sia ho tau walu I he ahoni. Mau tala munu whakatahat kia te koe, pia mwe watolu e ngahi sāme, mwe watolu koe au e ngahi sāme, ku whaka amai aho o ngumātu a, ke o hatu ai popua ki tala munu ma au, I he ahoni, ko tau hi a si hova, e kai te umasiva, kune whakatokoto au, e ngahi toa whalau mkumuka, o kune taki au ki ngahi vai whanonga, ko kulau maria kune whafoki, kune taki au I ngahi hala ma oni oni. Ko hono ui ngā e, ke hono hua whāpe. Iyo, neonga te alupe I he te lea o kumalo aki amate. E kai te umana wahe ki a kōwi, he ko koe o kuma feohi. Ko si o toko toko mo a kau o kuna whakawhie maali e I au. O kuke teu teu mai I hoku ao ha te pili ka ko ngai whiri o kusi o mei he. Ko ke pani lolo hoku ulu, o ku fonu mahua hua e kuipu. Tā e tau piri mai e lele I mo e ala o whā I hoku ngahi a hoko toa. Pea ko e ku nofo I he whare a siho wā e whai pe o lau I kuonga. Pe hea tala munu ki a te koe pe mea viriami pe pe foki ki a naioka po ese. Pe pe foki ka hau tole ke leka ko ia a pe whakawhia ngai mā oni oni oni hunga. Me he hou egi a hono nou holani la tai havea pa asim tau kolo me le siwa whinau. La vinia mohe tonu rupe monu mele po ese pe he foki a tu kaunga o lelei pe mo mō kui Luisa po ese. Whata wangi pē ke mō mauha. Ke ke mauha asa pa te fiafia he ahoni. Ko I hoko sia ho ta uvalu he ahoni. Pea mo e tala munu ate o ai foki mea te au. Pe pehe ke toi ngā kau ngāwe ko ia ai le te o tonga o Aotearoa. Ata ke pe ai tala munu ai hiva ko ia ai watolo ngai sa me pe me fine ki 5 kau se ne ti fiu sa ti e pompongi.